0: together with Astimin, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Ṣé o rántí bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti sin oúnjẹ àárọ̀ fún?
2: A gbọ́dọ̀ wá ohun tó jọjú ṣe fún màmá o.
3: Ó yá, sọjọ́ fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìn àjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́ndún 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àròkọ kan pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iye owó rẹ̀ tó ₦5,000 sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá àjọ ẹbí.
4: Kí ló ń sún ọkọ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sí pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀?
5: Ó ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣé jọ̀lọ́fù ráìsì rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà? Kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

0: jaja.
1: Kí ló ń sún ọgbọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, se jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: Ṣé o rántí bí màmá wa ṣe máa ń tètè jí láti se oúnjẹ àárọ̀ fún?
4: A gbọ́dọ̀ wá ohun tó jọjú ṣe fún màmá o.
5: Ó yá, ṣojú fún màmá rẹ pẹ̀lú ìrìnàjò lọ sí Zanzibar lọ́dún yìí nínú ìdíje ìyárere fọ́dún 2026 ti Three Crowns Milk. Kọ̀kọ́ àròkọ kan pẹ̀lú lílo lẹ́tà kọ̀ọ̀kan nínú orúkọ màmá rẹ, kó o sì fi ránṣẹ́ pẹ̀lú àwòrán ọjà Three Crowns Milk tí iyowó rẹ̀ tó ₦5,000 sí www.threecrowns.com.ng tàbí sáwọn ibùdó ìgbẹ̀bùn wa, kó o sì láǹfààní láti jẹ ẹ̀bùn. Ó ní ìlànà àti òfin o. Three Crowns Milk, ìlera àwọn màmá ayọ̀ ẹbí.

0: jọjọ.
1: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jọ̀lọ́fù ráìs rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́n oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: So things don easy for Niger now.

0: dìde, ìwọ yóò ṣàánú fún Sioni nítorí ìgbà àti ṣe ojú rere sí i. Ní tòótọ́, àkókò náà dé. Ètò àkókò ànúlógún orí afẹ́fẹ́ láti ilé-iṣẹ́ ìránṣẹ́ Love of Christ Chapel International. Wòlíì Adéníyí olóòpọ̀ ọ̀kú ti wà ń kalẹ̀ láti fi oúnjẹ ẹ̀mí bọ́ wa. Kí Ọlọ́run kí ó bùkún yín.
1: Ogúngó máa ní fún Ọlọ́run ní òkè ọrun.
2: Hallelujah.
1: Adáni wáyé.
2: Ẹ ṣe Jésù.
1: Ọ̀rọ̀ ni bá ní débẹ̀. Ṣáájú ogun lálọ kẹyìn lábọ̀. Ó fi jẹran gbogun èṣù mọ́lẹ̀. Ọba tí ò kúrò lójú kan tí a bá ń wájú. Ò kúrò lójú kan ètò ńbẹ ń wájú. Àfilẹ̀ sọ́run àtúnba láyé. Àfilẹ̀ sàyé àtúnba lọ́run. Ìgbẹ́ ń bi gbogbo lẹ́ẹ̀kan náà. Kẹ̀nú ẹ̀yà Júdà. Èmi ò jẹ́sẹ̀ o. A ń jẹ́sẹ̀ o bàbá. À ń nu nàrígbà o. À lo ìṣògo. À máa àdúrà kankan gbà o. Nípa àwẹ̀ ayá òlẹ̀ o. Wàyí máa wọ òkun ọ̀sùn wọn. À ń nu nàrígbà o. Lórí ọmọ àánú ni o. Sọ pé Jésù ò ṣe o.
2: Jésù ò ṣe o.
1: Sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa.
2: Jésù o ṣe o.
1: Ẹ̀mí mọ́ o ṣe o.
2: Ẹ̀mí mímọ́ o ṣe o.
1: Alágbàwí o ṣe o.
2: Alágbàwí o ṣe o.
1: A tó fi ṣe ogun rán o ṣe o.
2: A tó fi ṣe ogun rán o ṣe o.
1: Bàbá mi o ṣe o.
2: Bàbá mi o ṣe o.
1: Ọlọ́run Ábúráhámù, Ọlọ́run Ísáàkì, Ọlọ́run Jákọ́bù.
2: Ọlọ́run Ábúráhámù, Ọlọ́run Ísáàkì, Ọlọ́run Jákọ́bù.
1: Mo yàn ọ́ o.
2: Mo yàn ọ́ o.
1: Ọba tí òjò ó ṣe mí nìkan.
2: Ọba tí òjò ó ṣe mí nìkan.
1: Ọba tí òjò wọn ò fi ná ayé jó mi.
2: Ọba tí òjò fi ná ayé jó mi.
1: Ọba tí òjò wọn rìn mí hó.
2: Ọba tí òjò fi mí hó.
1: Ọba tí òjò ń ṣẹ̀ṣọ́ lọ́run.
2: Ọba tí òjò ń ṣẹ̀ṣọ́

0: ẹgbẹ́.
1: Olúwa
0: mi jẹ sùn.
1: Ayé máa tọrọ lọ́wọ́ ẹgbẹ́.
0: Ayé máa tọrọ lọ́wọ́ ẹgbẹ́ o.
1: Mi ò fẹ́ mọ́.
0: Èmi ò fẹ́ mọ́.
1: Jáde o.
0: Jáde.
1: Ayé.
0: Ayé.
1: Mọ wojú ọ̀rẹ́.
0: Mọ wojú ọ̀rẹ́.
1: Ayé.
0: Ayé.
1: Mọ wojú àbúrò.
0: Mọ wojú àbúrò.
1: Kí n tó jẹ.
0: Kí n tó jẹ o.
1: Jáde.
0: Jáde. Kábíyèsí o.
1: Ọ̀gá.
0: Oh yes sir.
1: Ọ̀gá.
0: Oh yes sir.
1: Àbúrò máa kaṣọ wá.
0: Ẹ́ẹ̀.
1: A ní àǹtí mi ẹwọṣọ yìí wò.
0: Bóyá ó máa gbà yé.
1: Ẹ̀kan ni mo wọ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Tó fi fún mi.
0: Ẹ́ẹ̀.
1: A ní ẹwọ̀ wò.
0: Ẹwọ̀ wò.
1: Àǹtí náà wọ̀.
0: Yes sà.
1: A ló sì ṣe rẹ́gí mọ́ mi lára.
0: A ní rẹ́gí ló ṣe lára mi.
1: Ee.
0: Kayayayayayaya.
1: Orin burúkú ṣe rẹ́gí mọ́ lára.
0: Kábí èso ọlọ́run.
1: Ẹ máa kán.
0: Ee.
1: Ayé máa wojú àbúrò.
0: Ayé máa wojú àbúrò. Jésù.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Oye oye oye oye oye.
0: Orúkọ ọjọ́. Ayé máa wojú àbúrò. Jáde lára mi o. Ayé máa wojú àbúrò. Tí o jẹ́ kí iṣẹ́ tẹ́gbẹ́ ṣe. Oya jáde. Oya jáde. Oya jáde. Oya jáde.
1: Jésù. Olúwawa.
0: A méje sùn.
1: Mọ̀mọ́.
0: Kábíyèsí o.
1: Gbàdúrà o.
0: Oh yes sir.
1: Ìtí mo rí le o. Ó burú jáì.
0: Jésù.
1: Kí ọjọ́ orí rẹ̀ wà.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Kò má fi ṣe nǹkan àgbà.
0: Kábíyèsí ọlọ́run.
1: Nǹkan àgbà. Wo lọ́jọ́ orí ẹ̀ ti ṣe.
0: Jésù.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ó yẹ sà.
1: Kò tí ì ṣe nǹkan àgbà.
0: Rárá o.
1: Ó burú o.
0: Yẹ sà.
1: Ọjọ́ orí ìbànújẹ́ ló gbé sórí.
0: Kábíyèsí o.
1: Láì ní ohun rere.
0: Jésù.
1: Èní ni kò dọ̀la.
0: Orúkọ Jésù.
1: Àjàgà yẹn ṣí lórí.
0: Àmì Jésù.
1: Mo gbọ́ n tó le.
0: Kábíyèsí o.
1: Àjàgà gbèdéke.
0: Orúkọ Jésù.
1: Lórí mọ̀mọ́ tó ń gbọ́ mi.
0: Orúkọ Jésù.
1: Ó yẹ kó máa já.
0: Àmì.
1: Kó máa já.

0: sọ.
1: Bàbá rẹ̀ ò kọjá abẹ ń.
0: Rárá o, rárá o.
1: Òun náà lè kọjá abẹ.
0: Àtọ̀.
1: Ibẹ̀ ń bàbá rẹ̀ kú sí.
0: Jésù.
1: Ibẹ̀ lò náà parí sí.
0: Jésù.
1: Ìyá rẹ̀ gbìyànjú.
0: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
1: Ibẹ̀ ló parí sí.
0: Kábíyèsí o.
1: Òun náà.
0: Ẹ́ẹ̀.
1: Ibẹ̀ ni ó parí sí.

0: Abesho.
1: Olúwa wí pé.
0: Yes sir.
1: Ṣé ta ṣe ní lẹ́sà? Ká ṣe ní ìlú ọ̀fà.
0: Ọ̀fà.
1: Olúwa ní ká bá mi jẹ́ omi sórí pẹpẹ.
0: Kábíyèsí.
1: Ẹ bá ń ka Psalm.
0: Yes sir.
1: Psalm 1 to 150.
0: Yes sir.
1: Ẹ bá ń pe Jà. Ẹ lànà fún ọba tí mo ní agíjù.
0: Kábíyèsí.
1: Jà ni orúkọ rẹ̀ jẹ́.
0: Oh yes sir.
1: Ẹ bá ń pe. Ní ìgbà 8,000.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: 109.
0: Yes sir.
1: 8,000.
0: 109.
1: 109.
0: Yes sir.
1: Jà.
0: Jà.
1: Ẹnì kọ̀ọ̀kan.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Wọ́n á pè ní 901.
0: Rẹ o.
1: 901 mẹ́sàn-án.
0: Oh yes sir.
1: 8,000.
0: Kábíyèsí.
1: 109.
0: Jésù.
1: Wọ́n á pè Efrata.
0: Yes sir.
1: Ìwọ ọ̀run ṣí. Ní ìgbà 8,000.
0: Kábíyèsí o.
1: 109.
0: Jésù.
1: Wọ́n á pè Ẹmọríjà.
0: Ẹmọríjà.
1: Olùbùkún ọ̀run.
0: Kábíyèsí o.
1: Olùpèsè ńlá.
0: Kábíyèsí o.
1: Wọ́n máa pè é.
0: Yes sir.
1: Ní ìgbà 8,000.
0: 8,000.
1: 109.
0: Yes sir.
1: Gbogbo ẹ̀yàn. Olúwa ní kò ní omi.
0: Ẹ̀gbọ́n o.
1: Thursday.
0: Thursday.
1: Ago méje láàárọ̀.
0: Yes sir.
1: Ìlú ọ̀fà.
0: Ọ̀fà.
1: A máa ṣe bákan náà.
0: Hallelujah.
1: Lago méje àárọ̀.
0: Méje àárọ̀.
1: Ní ìlú ọ̀fà.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Sọfọlúwẹ̀ hall.
0: Sọfọlúwẹ̀ hall.
1: Sọfọlúwẹ̀ hall.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Nínú ọ̀fà grammar school.
0: OGS ni o.
1: Sọfọlúwẹ̀ hall.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: O máa lágbára.
0: Kábíyèsí o.
1: Lago méje.
0: Méje àárọ̀.
1: Ẹ̀yà rẹ̀ ọ̀fà.
0: Ọ̀fà.
1: Ẹ kú ilé o.
0: Hallelujah.
1: Ọ̀fà.
0: Ẹ kú àbójúmá o.
1: Ago méje.
0: Méje àárọ̀ yìí ni.
1: Àárọ̀ Thursday.
0: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni o.
1: Àárọ̀ Thursday.
0: Èyí tó ń gbọ́ ni o.
1: Tó ń gbọ́ mi.
0: Oh yes sir.
1: O máa burú fẹ́sù.
0: Ọ̀fà.
1: Aṣọ white.
0: Aṣọ funfun ni o.
1: Ní kọ́ wù o.
0: Máa wọ̀ bọ̀ báyìí.
1: Èdìdí wípé.
0: Kábíyèsí o.
1: Mú àgádágodo ẹ̀ dání.
0: Yes sir.
1: Ráàkì ìdàbànú. Sọfọlúwẹ̀ hall.
0: Sọfọlúwẹ̀ hall.
1: OGS.
0: OGS ni o máa bọ̀.
1: Ẹ̀sà.
0: Kábíyèsí o.
1: Ẹ̀sma.
0: Kábíyèsí o.
1: Sango ọ̀tà.
0: Sango ọ̀tà.
1: On the 24.
0: 24.
1: Sunday service.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ago mẹ́ta.
0: Mẹ́ta.
1: Rípò wà ń bẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Sunday.
0: Sunday service.
1: O máa lágbára gan.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Sunday.
0: Ní mbá o.
1: Lẹ́yìn Sunday.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Crossover.
0: Oh yeah.
1: 29.
0: 29.
1: 30.
0: 30.
1: Àti 31.
0: Àti 31.
1: Ní Sango ọ̀tà.
0: Sango ọ̀tà.
1: 29.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: 30.
0: 30.
1: 31.
0: 31.
1: Sango ọ̀tà.
0: Sango ọ̀tà.
1: Ẹ dìde.
0: Ẹ o.
1: Ẹ jẹ́ pàdé.
0: Máa bọ̀ ní Mawifẹ́ Ṣẹ́ta.
1: Olúwa wípé.
0: Oh yes sir.
1: Ẹ̀rí rẹ̀ dé.
0: Amẹ́.
1: Ìlọrin.
0: Ìlọrin o.
1: À ń pàdé ní June 2.
0: June 2.
1: June 2.
0: June 2.
1: June 2nd.
0: June 2nd.
1: Third.
0: Third.
1: Àti fourth.
0: At fourth.
1: 2, 3, 4.
0: 2, 3, 4.
1: A máa pàdé.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Ní Ìlọrin.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Ìlú Lẹ́ṣà.
0: Oh yes sir.
1: Mo ti sọ ní program tẹ́lẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni o.
1: Wípé 11, 12, 13.
0: Yes sir.
1: Ṣùgbọ́n. O ti change.
0: O ti change o.
1: Olúwa wípé.
0: O ti yàtọ̀.
1: Ká dúró lórí ẹ̀.
0: Kábíyèsí o.
1: 13.
0: 13.
1: 14.
0: 14.
1: 15.
0: 15.
1: 13.
0: 13.
1: 14.
0: 14.
1: 15.
0: Àti 15.
1: Ṣùgbọ́n.
0: Yes sir.
1: Màá ti wà lórí òkè.
0: Kábíyèsí o.
1: Ní June 12.
0: Kábíyèsí Ọlọ́run.
1: June 12.
0: June 12.
1: Democracy Day.
0: Oh yes sir. Bẹ́ẹ̀ni o.
1: O máa lágbára gan.
0: Kábíyèsí o.
1: Máa bọ̀.
0: O jẹ́ máa bọ̀.
1: Àwọn a máa fún àwọn kan lórí ọ̀fẹ́.
0: Yes sir.
1: Àyè máa wà. Ní orí òkè.
0: Láti rí wòlé rẹ.
1: Láti rí wòlé.
0: Kábíyèsí o.
1: 12.
0: 12.
1: 13.
0: 13.
1: 14.
0: 14.
1: 15.
0: And 15.
1: Lórí òkè Sioni.
0: Sioni.
1: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn.
0: Àrẹ̀mọ̀lẹ́kùn ni o.
1: Di ẹrù ẹ.
0: Yes sir.
1: Máa bọ̀.
0: Máa bọ̀ nílé ṣà.
1: Nílé ṣà.
2: Yóò dára fún ọ.
3: Amen.
2: Ìwọ gángan.
3: Lẹ́ẹ̀rí.